protes. Penyerahan gunungan kepada Dalang Ki Putut Puji Aguseno SSN MSN. Oke. Baik. Penyerahan Prabu Kresno kepada Dalang Ki Putut Puji Aguseno SSN MSN.

0: anaknya buatan penak nih pak jenengan nyumatan terus terus temik terus tepuk tangan ngatain nih kok kenapa enak ngaji Mas Said nih pak wis jaluk di
1: dan ini ulang-ulang ngatain gaji
0: ini ku putrane pak nge sing beduk nih anu sana sana sini di sing ndang tong nih kok nge mengke niki bar niki mengke enten garapan Jawa Timuran mas jenengan mau cukup lenggah temeriku kemawon mesti bubar mawon
1: oh, nah. Datan kinggang
0: cara bute.
1: Eh budak diwarai kurang ajar kok. Bocah titip bocah ora iso dadek niki piye.
0: Kulo dadekne mengke Pak, pun to. Nopo meneh nek petu wong wedok lak mesti dadi.

0: Jadi meniko putra Mas Joko Klendeng, Bapak ingkang nembang meniko. Niki ingkang barep, meniko barep, meniko ugi ingkang barep. Terus boten dhek ingkang nomor kalih. Nggih. Cantik to, nggih to, cantik to. Nggih. Oh, langge. Langge niku lau tanggane bagus-bagus kok pancen. Monggo, Dok.
1: Mama. Mama.

abon kapok abon lawo. Pinter meniko bincang Bratayuda kula dipun tenggane ratu sewu cangkep kalian patih lan ayanganipun nggih sampun sineng-sineng jagat saisine matur nuwun.